0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत.
1: नमस्कार. आणि आईच्या आंकड्याक म्हणजे कोंकणी दायज कार्यक्रम तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत, मोगाचो येवकार. मुखलो पंगड असा गावांत कुलशेकरचो. वय मोगाचे न्हू वो पंगड आदल्या वर्साय ताणी आपले प्रदर्शन, आपले तालेंत ओविया वेरसा रुपार यस डॉन बॉस्को हॉलांत ताणी सादर केल्लें आसा. आनी आदल्या वर्सा ह्या पंगडाक दुसरें स्थान लाबिल्लें. आनी आज वो पंगड परत आयतो जाला आपले प्रदर्शन दिवच्याक. तर आतां ह्या आंकड्याचो मुखलो पंगड कुलशेकरचो पंगड, पंगडाचें नांव आसा अलंकार.

0: आयच्या दिसा अलंकार पंगडान आपलें प्रदर्शन भोव अपुरबायन भोव उत्तम रितीन दिल्लें आसा. मात्र न्ही, तांच्या प्रदर्शनाक ह्या वर्सा तांकां पयलें स्थान लाबलें आसा. ह्या वखदा सगळ्या कोंकणी नाटक सभे तर्फेन ह्या पंगडाक हांव शबासकी पाठयता. तशेंच ह्या पंगडाक आमी उल्लास पाठयता. ह्या वखदा आयचो आंकडो आमी सोंपयता. समेस्तांक नमस्कार. समेस्तांक देव बरें करूं.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: కణియేచ నావు మండి కణియగర్ అని సదర్ కర్పి వల్లికాడ్రస్ మండి బొంబాయి ఎయిర్పోర్ట్ టౌన్ గన్సోలి యొంచి వాట్ ఐరోలి టోల్నక ఉత్రోను ముఖారియోను థానే బేలాపూర్ రస్తార్ పొయిలే రబాలే స్టేషన్ ఉత్రోను ఉప్రాంత్ థలావ్లీ రస్తు సురూ జౌంచా జంక్షన్ అంత సకాళి లోకాంచి ఖేట్ बगलेन लांबाळेची सब्जी मंडी फुलां फळां आनी एक रस्त्याच्या बगलेन मास मासलेसो मात्र न्ही बेकारी दीस मजुरेच्या मनशांची मंडी सयत. दुबईंत काम करनासल्या वेळार 2 वर्सांक 1 पावटी रजेर आयिल्ल्या वेळार ह्या जंक्शनाच्या बोवारी तावनस आयिल्ली बदलावण दाविदान लक्षान पळयल्या. पयलें आंध्र तेलंगणांची सातारा सांगलीची युपी बिहार तावन आनी आतां मणिपूर तशेंच हेर प्रांत्या तावन तशेंच नकली दस्तावेजां केल्ली बांगलादेशी सयत ह्या मंडींत आसतात म्हणून बिल्डिंगाचो वॉचमॅन तवळ तवळ उलयतालो. जंक्शनाच्या चराय कुशींनी वयर उमकळची 4 पार्टीच्या मंत्रीची पोस्टरां आनी देशभक्तीचे नारे आटापची होर्डिंगां सकला मास मासली विकचे सयत ती नितळ करून कचरो डब्बो जंक्शनाच्या कोनशा रस्त्या रस्त्यात घेन असच्या मुन्सिपाल्टीच्या कचऱ्या डब्यांत उडयतालो. हीच अवस्था फुलां फळां वा सब्जी मंडीच्यांची सयत. मुन्सिपाल्टीची गाडी येता दिसाक 1 पावटी पूण दिसाच्या 24 वरां ह्या डब्यांत बरोवन ममतोंच्या कसऱ्यांची घाण त्या कसऱ्यांतल्यान विसून खावचे रस्त्याचे पेटे ल्हान ल्हान दुकोर आनी अप्रूप थोडे भिकारी मेळून ह्या गाणीक पयस आनी पयस पावयताली. पावसांत हो कसरो त्या डब्यांतलो भायर पडून अर्दो रस्तो भरपा सारतलो आनी आशार पाशार जावनसो लोक ती घाण सोसून थंयस थुकून मुखार वयतालो. ताचे बगलेन वडापाव बेलपुरी सामोसा आनी कटींग चा विकचे टपरीवाले आनी आमकां त्या घाणीसो कितेंच पडून गेल्लें ना अशें म्हणले परी आपलो वैवाट चलयताले. 33 वर्सां पयलें दुबईंत काम करता आसतना दावीद आनी 1 रूम किचन फ्लॅट घेता आसतना त्या घाणीच्या गनसोलींत कित्याक फ्लॅट घेताय अशें म्हणून ताच्यो मंगळूरच्यो मिवण्यो हिंसीताल्यो. पूण त्याच 1 रूम किचनांत ती येवन रावून काम करून हाजर जावन गेल्ली. आतां भुरगीं सयत शिकून तांचो फुडार सोदून परगांवक पावली. दुबईंत गळून असले वरवीं मोगाचो बावजी जावन असल्या दाविदाक हो सगळो

आनी थंय थंय सुपरवायजर तांकां आदेश दिवन आसले. धा विधान सहित पयलें 10-15 इटे उखलून आपल्या खांदार सोडून ते वयर सोडूनच्या मेठांनी व्हांवून व्हेले. एक माळी, दोन, तीन अशें ते इटे वयर व्हरून हेरां पर्यंत एका कोनशाक दाळून सकलो देंवलो. परत 10 इटे, परत 10 इटे. मदें मदें बिल्डिंगे समोर लॉरी रावताली, नवीं कुलकारां येवन आसलीं, इटे सिमेंट रेम व्हांवूंक सुपरवायजर बोबडताले. थापडताप थापडताप तशेंच कसलीच मुलाज नासतना मोदे मोदे मोबायलाचेर उलोवन आसल्यांक कुलकारांक जा आयला अशें मराठे भाशेंत गाळी सयत चवताले. कांय आदेशांत 300-350 इटे व्हांवयल्ले आसयेत, पूण 3 माळे सरचे आनी देंवचे चिल्लार न्हय. तेय सकाळीं जावन 10 विधान पोटाक कितेंच खावंक घातलें जाल्यान इटे व्हांवून वयर सरता आसतना ताचे पांय कांपोवंक लागले. पूण आपणाक सांबाळून तो हळतार मेठां काडूंक लागलो. मोतीन येदोळस दिसाचे 1.5 हजार लेख आसले. आतां 1.5 हजार सलीस न्हय म्हणलें ताका गमलें. कशेंय आयल्याक 1 हजार पुणी कमावंक कसो जाय म्हणून परत धैर करून 10 इटे विंचून 10 विधान आपल्या खांद्यार सडयले आनी तो वयरवेच्या सिडीचेर मेठां सडी लागलो. सुपरवायजरान सकला बोबाटचो ताळो जोरान आयकतलो. 10 वेद मुखार पावलां काडटलो. पयली माळय, दुसरी माळय सडले पर्यंत ताच्या दोळ्यांचेर काळबाण मांडिल्लो अनुभव जालो. सिडी सगळी गुंचे परी ताका दिसले. सिडीच्या देगेक धरून आपणाक आदार सोंग चिंच्या आदी ताचे पांय सुकले आनी इट्या सवे तो थंयच परतलो. खंय तावन हांकां निकम्म्यांक धरून हाडलाय जामा आयला सुपरवायजराचीं उतरां आनी गाळी सुरू जाल्ल्यो. देव बरें करूं.

0: आयचे दिसा अलंकार पंगडान आपले प्रदर्शन भोव अपुरबायन भोव उत्तम रितीन दिल्ले आसा. मात्र न्ही, तांच्या प्रदर्शनाक ह्या वर्सा तांकां पयले स्थान लाभले आसा. ह्या वखदा सगळ्या कोंकणी नाटक सभे तर्फेन ह्या पंगडाक हांव शबासकी पाठयता. तशेंच ह्या पंगडाक आमी उल्लास पाठयता. ह्या वखदा आयचो आंकडो आमी सोंपयता. सोमेस्तांक नमस्कार. सोमेस्तांक देव बरें करूं.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Kaniye chanao, Mandi. Kaniye gar ani sadar karpi, Vallikodras. Mandi. Mumbai airport town Gansoli yonchi wat, Airoli tolna ka utrono, Mukariyonu Thane Belapur rastar, Poile Rabale station utrono, Uprant Thalavli rasto suru zoncha junction ant, Sakali insulo kanchi khet. बगलेन लांबायेची सब्जी मंडी, फुलां फळां आनी एक रस्त्याच्या बगलेन मास मासलेसो. मात्र न्ही, बेकारी दीस मजुरेच्या मनशांची मंडी सयत. दुबईंत काम करनासल्या वेळार 2 वर्सांक 1 पावटी रजेर आयिल्ल्या वेळार ह्या जंक्शनाच्या बोवारी तावनस आयिल्ले बदलावण दाविदान लक्षणान पळयल्या. पयले आंध्रा तेलंगणांची, सातारा सांगलीची, युपी बिहार तावन आनी आतां मणिपूर तशेंच हेर पंत्या तावन, तशेंच नकली दस्तावेजां केल्लीं बांगलादेशी सयत ह्या मंडींत आसतात म्हणून बिल्डिंगाचो वॉचमॅन तवळ तवळ उलयतालो. जंक्शनाच्या चराय कुशींनी वयर उमकळची 4 पार्टीच्या मंत्रीची पोस्टरां आनी देशभक्तीचे नारे आटापची होर्डिंगां, सकला मास मासली विकचे सयत ती नितळ करून कचरो डब्बो जंक्शनाच्या कोनशा रस्त्या रस्त्या दिगेन आसच्या मुन्सिपाल्टीच्या कचऱ्या डब्ब्यांत उडयतालो. हिस्स अवस्था फुलां फळां वा सब्जी मंडीच्यांची सयत. मुन्सिपाल्टीची गाडी येता दिसाक 1 पावटी, पूण दिसाच्या 24 वरां ह्या डब्ब्यांत बरोवन मंतोंच्या कसऱ्यांची घाण, त्या कसऱ्यांतले विंसून खावचे रस्त्याचे पेटे, ल्हान ल्हान दुकोर आनी अप्रूप थोडे भिकारी मेळून ह्या गाणीक पयस आनी पयस पावयताली. पावसांत हो कसरो त्या डब्ब्यांतलो भायर पडून अर्दो रस्तो भरपा सारतलो आनी आशार पाशार जावचो लोक ती घाण सोसून थंयस थुकून मुखार वयतालो. ताचे बगलेन वडापाव, बेलपुरी, सामोसा आनी कटींग चा विकचे टपरीवाले आनी आमकां त्या घाणीसो कितेंच पडून गेल्लें ना अशें म्हणले परी आपलो वयवाट चलयताले. 33 वर्सां पयलें दुबईंत काम करता आसतना दावीदान 1 रूम किचन फ्लॅट घेता आसतना त्या घाणीच्या गनसोलींत कित्याक फ्लॅट घेताय अशें म्हणून ताच्यो मंगळूरच्यो मिवण्यो हिंसीताल्यो. पूण त्याच 1 रूम किचनांत ती येवन रावून काम करून काजर जावन गेल्ली. आतां भुरगीं सयत शिकून तांचो फुडार सोदून परगांवक पावली. दुबईंत गळून असले वरवीं मोगासो बावजी जावन असल्या दाविदाक हो सगळो खर्च सांबाळूंक साध्य जाल्लें. पूत कॅनडाक पावलो आनी दू काजर जावन ऑस्ट्रेलियाक पावली. इन्शुरंस आसून कितें फायदो? तो मेल्यार मात्र न्हय तुका तें मेळचें. आजकाल पिडा कोणाक ना मग्गी, तुज्या घोवाक सांग आजून थळट्या रुखा परी आसा, काम करूंक पाट बगवना गे ताका. तूं कोणाक सांग ना तर फाल्यां तुकाच म्हारग पडतलें. थोड्या दिसा आदीं बायल सेवरीन मोबायलाचेर भयणीक सांगिल्लीं उतरां दाविदाच्या कानांनी परत परत गुणगुणतालीं. सेवरीची जीब लांब म्हणून बिल्डिंगाच्या बगलेंनी थोडीं पुशपुशांनी सांगचें दाविदानी दळूस आयकल्लें. पूण बायल ती बायल, पयलें दोगां भुरग्यांची साकरी आनी आतां पिडेस घोवाची साकरी करता देखून दाविदा लागीं हेर कितेंच चिंतूंक गावकास नातलो. दुबईच्या एका कन्स्ट्रक्शन कंपनींत लेबर जावन सुरवात करून उपरांत फोरमॅन जावन 33 वर्सां गळून असले परिस दोगां मिवण्यांचें काजर करिलें. भुरग्यांचें शिकप दुबईचें काजर म्हणटना ह्या 33 वर्सांनी दाविदान जोडून दवरलें म्हळ्यार 1 रूम किचन फ्लॅट, ग्रॅच्युटी जावन मेळिल्ल्या दुडवांत 5 लाखांची FD आनी 5 लाखांची 1 इन्शुरंस तेंय मिवण्याच्या उत्तयन करिल्लें. डाडा घर नितळ करूंक मेड दवरा. डाडा मम्मी आनी कितलो तेम काम करतली? बरें खाया, मास मसली आनी प्रोटीनाचें खाण खाया. दोगांय भुरग्यांनी ह्या वर्साच्या इंटरनॅशनल पॅरंट्स दिसा व्हिडिओ कॉल करून दावीत आनी सेवरीक विश केलें. माय म्हयन्यांत इंटरनॅशनल मदर्स डे दिसा भुरग्यांनी ऑनलायन ऑर्डर केल्ली सोबीत एक केकय धाडली आनी ती व्हिडिओ कॉल चालू आसल्या परिस कात्रेशें केल्ली. रिटायर्ड जावन गनसोलींत जिवंक येताना सयत हेरां गल्फा घरां परी दावीताच्या गळ्यार बंगाराची चेन जावं, बोटांनी मोठी मुदी जावंक ना. सक्कट सोडया दाविदाक एक खास इश्ट सयत नातले. दिसान दीस मार्गाय सोडून येता. 20 रुपयांक 1 किलो सब्जी मेळचो खाल गेला, आतां पाव केल्याक सयत 25-30 रुपये. भिकारी सहित 10 रुपये बीक दिल्यार घेना. सदांय सेवरीचे हे पुरपुरे सदांचे जाल्ले दाविदाक ही संवय जाल्ले मनशाक केल्ली म्हळ्यार सारखें जायत. कित्याक म्हळ्यार थोड्याच म्हयन्या आदीं दाविदाच्या हार्टाच्या ब्लॉकेक जीक लागून FD मोडून तांतले 1.5 लाख रुपये वखदाक करसल्याची शीण सेवरी तवळ तवळ काडटाली जाल्ल्यान हे गुन्यांवकार चिंतप दाविदाक रात दीस मोतीन कांत आयतले. सगळीं गल्फागेल्ली गांवांत आस्तबदी घेतात, फ्लॅटां घेतात आनी लाखांनी बँकांत पुंजायतात, भांगर हाडटात. पूण आमचे नशीब फकत ह्या एका FD आसा. हांतले बाकीचे तूं म्हणशी तर फाल्यां हांवें भीक मागे जे कोण ना. तवळ तवळ सेवरीन कोंकचे आयकून दावीद देदोस्पर जाल्लो. आतां फाटल्या थोड्या दिसांनी बायलेन आपल्या भयणीक सांगिल्ली आजकाल पिडाक सगळ्यांक आसा, पाट बागोवन आहे ताका. ही उतरां दावीदाक न्हीद विबाडूंक लागली. देखून एका फांत्यार दावीद उठलो. निराळ्या पोटांत तालावली जंक्शनाच्या मंडींत जम्या मोदी रावलो. बायलां एका कोनशार आसली तर दादले आनी एका कोनशार आखताले. थोडी त्या घाणीची पर्वा करिनासतना कटिंग च्या पियताली, थोडी तोंडभर गुटखा वा तंबाखू रिगवून तवळ तवळ पिचक करून थुकताली. तवळ तवळ टेम्पो हळताची लॉरी येवन उबी जाताली आनी तांचे नम्यारले दळाल ह्या लोकांत हांव एक एकल्या तावन 10-10 रुपये 20-20 रुपये वसुली करून तांकां ह्या लॉरी टेम्पोचेर चडयताली. 10-20 रुपये दिनांतल्यांक हे टापोरी दलाल पाटी धांवडायताले. दावीद आपलेच तकी पारखून शिकूंक लागलो. 10-20 रुपये दिल्यार वेगळी वेगळी ती काम दी वयतात. काम कसलेंय आसत, दुंबुली शिलपाटांत जायती बिल्डिंगां उबी जावन आसात, देखून जायतें काम आसा. नितळ करचें, झाडचें, पुसचें, तशेंच इटे वावोवचें, रेंव सिमेंटेच्यो गुणी वावोवचें. हर एका कामाक दिसाचे मजुरी. नितळ करचें काम तर दिसाक 500 रुपये, तांतूं 50 रुपये दलाल लिखताले. बाकीचे कुलकाराचे इटे सिमेंट रेंव वावोवचे तर दिसाक 1000 रुपये. कशे पुणी थोडे दीस मिनत करून 1.5 लाख रुपये कमावन बायलेच्या FD करसले पयशे दिल्यार थोडे समाधान जातले. हेंस लेख दाविदाच्या मोतीन आसले. चिंतून आसले परिस वरां 8:30 जाली. लोकांचो जमो सोडतालो, तशेंच तांकां मजुरेक वरच्यो गाडयो सयत सरतल्यो. पूण दाविदाचे नंबर लागलेच ना. कित्याक म्हळ्यार हे दलाल लोकांत हांव लेगाद वसूल करून तांकां मात गाडयेनी चडयताले. अशें जाल्ल्यान दाविदान सयत उपाय नासतना आपल्या बोल्सांत ते 20 रुपये काडून एका दलालीच्या हातीन दिलेच. 10-12 मिनटांनी दाविदाक हेर 15 जाणां सवय एका लॉरीर चडयले. 20-25 मिनटांनी ती लॉरी दोंबिवलीच्या एका नव्यास उबे जावनच्या 3 माळयेच्या बिल्डिंगा समोर रोवली. सगळें कुलकारां देऊन तानांस थापडताप चला म्हणून बोबाटून सुपरवायझर आयलो. बिल्डिंगाच्या सकला एका कोनशार तांबड्या इट्यांची ल्हान रास आसली. ल्हान ल्हान इटे ते लॉरियर हाडयले इटे व्हरून त्या राशीर मांडून हाडूंक सोवगांक नेमियारले. सोवगांक ह्या इट्यांच्या राशीत हांव इटे हाडून वयल्या माळयेक व्हरूंक एक एकल्यान उण्यार उणे 85 इटे वयर पावोवचे. 85 इटे वयर पावयतस तुमी वशयत. 500च्या चड इटे वेल्यार एका इट्याक 1 रुपया लेकर सडी दिता अशें म्हणून सुपरवायझरान पयलींच सांगलें. ही उतरां आयकून दाविदाच्या मोतींत लेख घाली लागलो. 500 इटे वयर पावयल्यार 1000 मेळटात, उपरांत 500 इटे पावयल्यार परत 500, म्हळ्यार 1.5 हजार रुपये दिसाचे. अशें थोडे म्हयने काम केल्यार त्या FD करसले 1.5 लाख रुपये बायलेक दिल्यार इल्लें समाधानान जियेव येत. हर माळयेर हेर थोडे काम करनासले आनी थंय थंय सुपरवायझर तांकां आदेश दिवन आसले. दाविदान सयत पयलें 10-15 इटे उखलून आपल्या खांदार सोडून ते वयर सोडोवच्या मेटांनी व्हावून व्हेले. 1 माळय 2-3 अशें ते इटे वयर व्हरून हेरां परेन एका कोनशार दाळून सकलो देंवलो. परत 10 इटे, परत 10 इटे. मोदे मोदे बिल्डिंगा समोर लॉरी रावताली, नवीं कुलकारां येवन आसली, इटे सिमेंट रेंव व्हावूंक सुपरवायझर बोबडताले. थापडताप थापडताप. तशेंच कसलीच मुलाज नासतना मोदे मोदे मोबायलाचेर उलोवन आसल्यांक कुलकारांक जा आयला अशें मराठे भाशेन गाळी सयत चवताले. कांय आदेशांत 300-350 इटे व्हावयल्ले आसयेत, पूण 3 माळे सडचे आनी देंवचे चिल्लार न्हय. तेय सकाळीं तावन दाविदान पोटाक कितेंच खावंक घातलें जाल्यान इटे व्हावन वयर सडता आसतना ताचे पांय कांपोवंक लागले. पूण आपणाक सांबाळून तो हळतार मेटां काडूंक लागलो. मोतीन येदोळस दिसाचे 1.5 हजार लेख आसले. आतां 1.5 हजार सलीस न्हय म्हणलें ताका गमलें. कशेंय आयल्याक 1 हजार पुणी कमावंक कसो जाय म्हणून परत धैर करून 10 इटे विंचून दाविदान आपल्या खांद्यार चडयले आनी तो वयरवेच्या सिडीचेर मेटां सडी लागलो. सुपरवायझरान सकला बोबाटचो ताळो जोरान आयकतलो. दावेद मुखार पावलां काडटलो. पयली माळय 2री माळय सोडिल्ले परेन ताच्या दोळ्यांचेर काळबाण मांडिल्लो अनुभव जालो. सीडी सगळी गुंचे परी ताका दिसले. सीडीच्या देगेक धरून आपणाक आदार सुंग चिंचादी ताचे पांय सुकले आनी इट्या सवे तो थंयस परतलो. खंय तावन हांकां निकम्म्यांक धरून हाडलाय ज्या मायला सुपरवायझराचीं उतरां आनी गाळी सुरू जाल्ल्यो. देव बरें करूं.